آنسو فلم کے اس گیت میں لتا منگیشکر محمد رفیع کو آپ سن رہے تھے، قمر جلال آبادی کے بول پنڈت حسن لال بھگت رام کا سنگیت۔ اس کے ساتھ ہی آج کا بھولے بسرے گیت کارکرم اب سماپت ہوتا ہے۔

0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جماں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں, اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی. اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل, کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: وویدھ بھارتی پر آ رہے ہیں ساہتیہ جگت کے جانے مانے لیکھک ہری شنکر راڈی, آپ سے ساجھا کریں گے اپنی لیکھن یاترا.
3: کشوراوستھا سے ہی میں کہیں نہ کہیں اپنی بھاشا میں وینگ کا پریوگ کرتا تھا. ہاس بھی میرے اندر تھا اور میں بہت ونود کیا کرتا تھا. جو سوبھاوک روپ سے میرے وینگ نکلتے تھے کسی مدعے پر, وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑا اچھا وینگ بول لیتے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ بعد میں چل کر کے وینگ میری پرمکھ ودھا ہو گئی.
2: تو سننا نہ بھولے کاریہ

پھر تو مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کے چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر انوبا ایک دم استبدھ رہ گئی۔ سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا۔ ماں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سشکت ہیں۔ آپ نہ تو مجبور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کمزور۔ آپ میں تو اتنی سامرتھ ہے کہ ایک ڈھائی تین کلو کے وزن کو سنیہ سے اپنے گرب میں وہن کرتی رہی اور اس ابودھ شیشو کو اپنے سنیہ اور سنسکاروں سے اتنا سامرتھوان کر دیا ہے کہ وہ اپنا آتم سمان بنائے رکھنے کے ساتھ ہی دوسروں کا بھی سہارا بن سکے۔ وہ کچھ سوچتی سی مانو ایک پل میں ہی کسی نشچے پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے آپ خود کو بیچاری اور بے سہارا سمجھنا اور ماننا بالکل بند کیجیے، اور کمزور تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ آپ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ یہاں بالکل نہیں رہیں گی۔ کیا ہوا اگر نانا جی اور نانی ماں نہیں رہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی پرچھایا میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہر دم۔ انوبھا نے اپنی ہتھیلیوں میں ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو چن لیا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی اور آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری اور وعدہ میرا ہے، پر ماں مجھے ایک بار پاپا سے بھی سوال کرنے ہی ہیں، وہ اپنے کیے سے مکت نہیں ہو سکتے۔ بس آج کی شام کا سمے مجھے دے دیجیے۔ وبھا کی پلکیں ایک بار پھر بہ چلی۔ اب جب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان سے باتیں کرنے کا، اور کیا بات کرنی ہے؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ جو بھی کرنا ہوا کرنے کے لیے میں سوتنتر ہوں، اب وہ اپنی مرضی سے جیون جیئیں گے۔ مجھ کو دقت ہو تو جہاں جانا ہو چلی جاؤں، نہیں تو ان کی سیوا کرتی ہوئی یہیں پڑی رہوں۔

وہ خفا کیا ہوئے؟ جیسے میری دنیا ہی خاموش ہو گئی، نہ باتوں میں پہلے جیسی رونق رہی، نہ مسکرانے کا کوئی بہانہ ملا۔ ہر وقت بس یہی ڈر دل میں رہا کہ کہیں ان کی ناراضگی انہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ان کی ایک مسکان کے لیے دل ہر پل دعائیں مانگا کرتا ہے۔

0: چپکے چپکے کوئی خوابوں میں آنے لگا ہے، بنا آواز دیے دل کے دروازے پر دستک ہونے لگی ہے، نہ جانے کون ہے، مگر اس کا احساس ہر پل ساتھ رہتا ہے، کبھی یوں ہی مسکان بن کر ہونٹوں پر ٹھہر جاتا ہے، تو کبھی بے چینی بن کر دل کو مچلانے لگتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی دھیرے دھیرے میری دنیا میں اتر رہا ہو، اور دل اس کے آنے کی آہٹ سے ہی دھڑکنے لگتا ہے۔
1: کون ہے جو سپنوں میں آیا؟

عظیم لفظ جس میں ساتوں سمندر اور یہ پوری دنیا سما جاتی ہے، اگر سمٹ جائے تو ایک ننھا سا دل کافی ہے، جس کی ہر دھڑکن پر لکھا ہو تو صرف محبت۔